0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo. Mahi, mahi, mahi, mahi, mahi, namo, namo.
1: Radio Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim.